0: Aye lo pe number 2 to bere ba loyun o pe wa sa Luke chapter 2 verse 6 Luke chapter 2 verse 6
1: o si se
0: nigba ti won wa nibe ojo re pe ti yo bimo ojo opin oyun wa to ni o di omo Matthew nkan le keta ijama ndo pe

0: gbogbo eniyan lori anu gba
1: e ku dede wo yin bi te tin bo wa
0: e ka bo
1: ba ro ni boson ni ba le ni bi te yin wa e ku dede wo yi e jodu bi Dr. Mrs. Somobolanle Ajibade CEO TSBJ Aduke Risaba Global Services aka inu laye wa ti ni kije ka ma toju e na lo ki wa pe e ku asiko yi aku mo ro pin ose yo do fun wa
0: ami iya wa e ka bo adupe lowo eledumare pe a pe yin e si je wa ni ose yi je kini e mu wa fun wa ni eni lori eto
1: oro mi o po pupo sugbon yo fe ta bara le ta bara oko idi ni wi pe ara wa ki se okuta
0: beyin
1: mo fe mu latori ise iranse ti a pe mi si ise iranse ta pe eyin baba wa iranse olohun ninu jesu si ise iranse ta pe eyin baba wa ninu esin islam ta pe yin si ise iranse ta pe eyin medical doctors medical personnel si eyin iyaloja ti ko si saturday ti ko si sunday ti ko sojo jimo ta ya sile pe a fi fun re ni isimi eyi to je yu pe a on fun wa ni stress ninu ara wa e kesi wi pe opolopo wa tori pe a ma fi pe ta ba si ko se lomi to le se nkan ti awon eyan ti tori e wa si
0: eyan nton ra e nton
1: mo de ma so bi pe tori pe mo wa ni ti mi ba si aimoye ru mi

ohun to jaun bayin la fi nwe ohun e ma gbagbe epo epa lojo pose leri ibi la tin gbadura adura re ninu orin eyin e ma so to e lori e re po riyan ti pe bo ni ituma e ma kiese awon oro inu e awon what is inu e na